0: Ricky Martin och Meja från Sverige, Private Emotion, snart till 10:30, god eftermiddag. Var morgon hos Stian i Metromorgon kan du vinna 10 000 kronor i lycketalet. Silje var med idag, Morris.
1: Lycketalet.
2: Du kan vinna 10 000 kronor om du klarar att plocka riktig konfolutt i lycketalet. Och vi ska starta uka i Indre Østfold, närmare bestämt Tomter. God morgon, Silje.
3: God morgon, god morgon.
2: Vad ska vi gå för där?
3: Jeg går for 11.
2: 11 er det allerede noen som har tatt.
3: Det er tatt. Ja, men da, jeg har en reserve da.
2: Ja.
3: 22.
2: Også tatt.
3: Nei.
2: Hva gjør vi da?
3: 33.
2: Den er ledig.
3: Mm.
2: Må du bare finne den her da, og der er den. Alright, da sjekker vi da om vi klarer å dra frem noen kroner her.
3: Yes.
2: Hiver opp. Serie 33. Den er tom.
3: Den er tom, ja da. Nei, men den er grei, den.
2: Det blir billetter til Tusenfryd i trøstepremie, Silje.
3: Du, supert. Kjempegøy.
2: Takk for at du var med da, så får du ha en fin uke, får vi kanskje si da.
3: Jo, tusen takk, hjertelig.
2: Vi spiller hver dag, vi er 7:30, og vil du også forsøke deg, så er det bare å sende en sms med kodeordet LYKKE, og sende det til 2030, så er du påmeldt for hele måneden.